ben tibinin bolem nit dise kat la ilaha illallah mo ci gën ene itam bolem nit ki di ñaané alhamdullilah mo ci gën.